0: Super Colombo Petro. Hilang nyawa. Cah Petro keraya. Ju bareng Petro keraya.
1: Truk balik no truk.
0: Ayo. Awas, ora mbok balekke tutuk sirahmu. Nyok, koe biar kowe. Ayo, ora keloro.

0: Eh, mati kowe truk ya. Ben petruk iki rupane elek petruk apa mbut ya lelet golale ala.
1: Wah, besar.

0: Mulane sambi entek sakira nek cacil iki tak colongi.
1: Gusti yo ngapura. Awi penjaga hutan wedi karo sampean iki dikira.
0: Jadi polsus niku nek roh kula malah didadah le mlayu. Darah niku nek gantung ten wit kok ndareki budeng kok. Wah yo nemen Mas, masak sinden kaya budeng iki lho. Lah nek kingkong apa makoa iki rada cocok.
1: Tunggale. Ya le.